Ono što New Mexico čini istinski posebnim nisu samo pejzaži, već ljudi koji u njoj žive. Ona je pravi kulturni mozaik, prostor gde se vekovima prepliću tradicije tri velika sveta – indijanskog, hispanskog i angloameričkog. New Mexico ima jednu od najvećih proporcija autohtonog i latinoameričkog stanovništva u celoj Americi. Ovde ponosno živi čak 19 različitih pueblo indijanskih zajednica, zajedno sa narodima Navajo i Apači. Svako od ovih plemena zadržalo je svoju autonomiju, jezik i duboku duhovnu vezu sa zemljom. S druge strane, španski uticaj je ovde toliko dubok da se španski jezik govori u svakoj trećoj porodici, a specifičan dijalekt koji se ovde koristi vuče korene još iz vremena starih španskih konkvistadora. Ovi narodi ne žive jedni pored drugih, već jedni sa drugima, stvarajući kulturu koja slavi različitost.

0: država je bila poprište ključni naučni događaj 20. veka. U tajnim laboratorijama Los Alamosa rođen je Manhattan projekat, a u pustinji New Mexica detonirana je prva atomska bomba u istoriji. Pored toga, grad Roswell je postao globalni fenomen i sinonim za misterije o vanzemaljskom životu nakon čuvenog incidenta iz 1947. No ako pitate lokalno stanovništvo po čemu je njihova zemlja najviše poznata, reći će vam po čili papričicama. To je prva država koja ima svoj zvanični državni miris, miris pečenog zelenog čilija u jesen. Zvanično pitanje u svakom restoranu ovdje glasi, crveni ili zeleni? Ako želite oba, jednostavno kažete Božić. Sa ovim mirisom tradicije i mistike opraštamo se od prelepog New Mexica. Ostanite s nama u Stalas Radio Borova. Do sljedećeg slušanja i novih predjela naše predivne planete.
1: Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán.
2: Radio Mictlán.
3: Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas
2: en la línea del fuego.
4: Cano y Nivel. Cano y Chanana.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
4: Radio.
5: Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u unutrašnjosti prolazno umereno i povećano na oblačenje, uglavnom u centralnim predelima, lokalno može pasti i malo kiše. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 16 stepeni. Biometeorološke prilike će u većem delu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prolazno umereno i povećano na oblačenje unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
1: Pa u papirusu.
4: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,85, piće Coca-Cola original litra euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju tihih promjena, neobičnih uvida i odluka koje možda neće odmah izgledati važno. Današnji izazov nije da budemo brži, glasniji ili odlučniji po svaku cenu. Izazov je da prestanemo da ulažemo energiju tamo gdje se ništa ne menja. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, danas će vam više koristiti jedno precizno pitanje nego 10 brzih odgovora.

i sebi dozvolili odmor. Blizanci, danas možete povezati dve informacije koje su drugima izgledale nepovezano. Slobodni mogu osjetiti radoznalost prema nekome ko ne pokušava da ih impresionira. U vezi izbjegnite humor kojim prikrivate ono što vas zaista pogađa. Ostavite sebi period bez razgovora i ekrana. Rak. Moguće je da primetite problem koji svi zaobilaze jer deluje suvišno neprijatno za otvaranje. Slobodni mogu promijeniti mišljenje o nekome kroz sasvim običan susret. Zauzeti bi trebalo da prestanu da očekuju da partner sam pogodi neizgovorenu želju. Pronađite vreme za odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Mogli bi otkriti korisnu ideju tamo gdje ste očekivali samo potvrdu sopstvenog stava. Neko bi mogao da vas zainteresuje, a u vezi je važno da pažnja ne bude nešto što se dobija tek nakon rasprave. Kratka fizička aktivnost može vam pomoći da izbacite višak napetosti. Devica, jedna sitna nepravilnost može pokazati da je problem mnogo širi od onoga što se vidi na prvi pogled. Slobodni neka ne pretvaraju upoznavanje u provjeru svih mogućih kriterijuma. U vezi će iskrena rečenica bez dodatnih analiza biti najbolji početak. Napravite pauzu. Vaga, nečija neodlučnost mogla bi usporiti plan koji vam je važan. Slobodni treba da pokažu interesovanje bez glume. U vezi je pravo vrijeme da izgovorite šta vam nedostaje bez ublažavanja svake reči. Previše kompromisa može vas ostaviti bez energije. Skorpija, informacija koja vam nedostaje možda neće stići direktnim putem. Slobodni bi mogli biti privučeni osobom koju još ne umeju da pročitaju. U vezi odustanite od testiranja partnerovih osjećanja i kažite otvoreno šta želite. Emocionalnu napetost ublažite kratkom šetnjom.

briga, Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, Radio Borovo.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
3: Deset časova i jedan minut. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hidana. I kao što je običaj, prvo ćemo predstaviti tri predloga, a onda prelazimo na glasanje. Tako da je danas prvi predlog Dejan Matić i pesma Ona je moja. Zatim Ceca i Anđi od drugog reda, predlog broj 2. I predlog broj 3, Nikola Rokvica, pesmom Oprosti mojoj mladosti, 439-002, 439-004 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. A kao i prvi predlog, Dejan Matić, pesma Ona je moja. Halo, dobar dan.
4: Boki.
3: Ćao, Dado, druže moj veliki.
4: Hvala, kako ste vi?
3: Ma, Dado, super.
4: Baš mi je... Je, drago.
3: I meni, Dado, izvoli, Dado.
4: Manje, ovako, ja ću ja otvorim hit, ja ću glasam broj 1, 2, 3.
3: Dobro, Dado.
4: Da, ovako, ja ću postaviti moju Lilu Kojić i moju Danicu i Mada Paju. I Gora Dimirisu. E, ajde, Bogi stavi moje stavlje pesme od... čekaj, vidim mene. Ajde stavi od Miloslava Iliša. Malo setim. Možda ovako predveše. Još koju, ja da stavio odu moju pesmu. Eh, kad bi majka podala gladina.
3: Bravo, Dado. Ćao, Dado.

0: Anđeo si drugog reda, kaže Ceca, predlog broj 2. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijep pozdrav vama u studiju svima i kao svim slušalcima. Evo ako za prvi.
0: Dobro.
1: A da bude pjesma Oprosti mi što mislim na tebe, Goca Lazarević.
0: Goca Lazarević, može, može, super.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, prijatno.
2: Nije ljubav hrana, joj verujem, sto put me je izdala.
0: Dobar dan, šta vi kažete, izvolite.
3: Dobar dan, ja kažem za prvi.
0: Za prvi, dobro.
3: I pjeva ujko, pjeva je rode.
0: Može, može, može.
3: Nismo dugo čuli.
0: Evo, danas ćemo čuti, može. Hvala vam, prijatno. Boljim strani.

0: Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I svim slušaocima Radio Borova, Glas za prvi. I ako može pjesma od Kemala Malovčića, ono Zajedno u životno.
0: Zajedno u životno.
1: Pozdravljam moju djecu, moju Miljanu i sve koji me znaju.
0: Eto, lepo. Prijatno.
1: Moje Daljčane.
0: Može, čujemo se.
1: Čujemo se.

0: Idemo čuti malo i trećeg predloga. Nikola Rokvić, oprosti mojoj mladosti. Halo, dobar dan.
1: Sada ću za drugi.
0: Dobro.
1: To je Ceca.
0: Jeste, Ceca, Anđel si drugog reda.
1: Evo, za Cecu i neka bude njena pesma Kukavica.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Prijatno.
1: Hvala puno.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite samo.
1: Ajmo za drugi sada.
0: Ajmo za drugi, može.
1: I pjesma 72 dana.
0: I dva dana, može. Može.
1: E da je 8, da je 78 dana, da, onda bi bilo
0: ili
1: dobro
0: još,
1: bilo.
0: I još jedno 72 godine na ove, pa nek ide život, ili tako?
1: Uuu, nemoj, brate mili.
0: Što fali?
1: A, ništa ne fali.
0: Pa ne fali ništa, znam, zato i kažem.
1: Ništa ne fali.
0: Važi, hvala vam na pozivu.
1: Hvala,
0: prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima slušaocima. Glasam za prvi.
0: Za prvi, može.
2: Imam jednu molu.
0: Recite.
2: Jučer sam kod vas čula jedan preklasan glas, Suze moje, pevao je neki muški, ne znam ko to peva, da li im možete pomoći?
0: Suze moje, kad je bila pesma?
2: Pa jučer tako oko 11 i nešto, ja nisam bila kod kuće. Mislim da je bilo tako, ne mogu vam to. Mislim, jedan divan glas, nikad nisam čula.
0: A ja, da nije Aco Pejović, dobrodošla Suze
2: ne,
0: moje.
2: Ne, mislim, znate šta, ne znam, pokušajte to.
0: Važe.
2: Ako ne nađete to, onda ću srce moje gde ćemo nas dvoje zorati.
0: U Kalesiće, može, da. Bit će nešto. Može.
2: Ajde, molim.
0: Važi, se. Može. Hvala. Prijatno. Pištimo malo, probat ćemo ponovo ovu liniju. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav iz Bobote, vama u radiju.
0: Hvala.
3: I svim slušalcima. Ja ću za prvi predlog.
0: Dobro.
3: A pjesma neka bude ti ne znaš kako je mojoj duši, Milanče.
0: Milanče, maš. Može. Može. Važi, prijatno.
3: Prijatno.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Šetat ćemo, gore dole.
0: Da, može.
1: I od Vere Matovića. Imam auto, nema to goriva.
0: Nemam benzina.
1: Benzina, a ja nemam ni jedno ni drugo.
0: A imam
1: samo motiku.
0: I bicikla. Može, bit će pesma, važi.
1: Okay,
0: prijatno. Ajde. Halo, dobar dan.
2: Evo mene ponovo.
0: Ajde, izvolite. Samo izvolite.
2: Prvi predlog,
0: dobro.
2: Vas, a pjesma Eh da sam malo mlađi.
0: Može, i da me pametova, može.
2: Je, ne može to više.
0: Nikako, da, lupi. A možda sad, nešto i napraviš, šta znam više, ova tehnologija kako napravi.
2: A, jeste i to je što kažete, da, možda biti.
0: Možda se nešto i napravi dobro za nas.
2: Da,
0: matore.
2: Više.
0: Može, biće pesma Zorana Kalazića. Važi, prijatno.
2: Da, prijatno.

0: da kažeš mi.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Glas za prvi.
1: Može.
2: I ako može, pjesma od Ljube Aličića, ono, imao sam jednog druga.
1: Voleo ga kao, ne znam je li to, pa jeste, da, u stvari, da, jeste Ljube Aličić, pravo ste. Može, može, pjesma.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Može.
1: Ja sam Mara, ona je Ćana.
0: Može, može, važi, hvala. Hvala.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I otkad se samo videli nismo, Snežana Đurišić.
0: Može, može.
1: Hvala. Hvala.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, glas za prvi.
0: Dobro.
1: I molila bih od Ljube Aletića, ako me voliš, pogledaj.
0: Može, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I sad pjesma mojoj prijateljici Milici. Mico, Milice, loži vatru s grisom.
0: Bome je bilo jutro se loženje debelo. Jedan stepen.
1: Da.
0: Nismo daleko od minusa bili danas.
1: Ali jeste, Boga mi, nema. Mora se grijati, ložiti, neko loži, neko odvrne. Ali se grijati mora.
0: Uglavnom se mora, da. A za vas će pevati, evo, Peđa Šumodinac i za Milicu, Mico, moja Mico.
1: Može,
0: važi, čujemo se, prijatno.
1: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za prvi.
0: Dobro.
2: I Tolović, Mali mrav.
0: Može i Mali mrav za vas, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za prvi. Dobro. A vi meni ulepšate dan i molila bih onu Djezba.
0: Djezba, Djezba, može. A samo mi reci, šta ste naručili od Ljube? Šta ste naručili od Ljube Aličića malo prije onu pesmu?
1: Ako me voliš,
0: može. Evo sad ću namestiti. Hvala vama, prijatno.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Za prvi,
0: dobro.
1: I brat i sestra.
0: Brat i sestra, može, Ćane, sino i Majače, može, prijatno.

0: 10 časova, 18 minuta, još neka 2-3 minuta za vaše glasove, pa izvolite, halo, dobar dan.
1: Dobro, ajde, to nadoknadimo što juče nismo zvali.
0: Može, onda ajde, izvolite.
1: E, onda ćemo ovako za prvi.
0: Dobro.
1: I dođi sine dok te Mara,
0: dođi sine, da, ili tako? Može.
1: Tako,
0: evo, sve
1: da.
0: Sve znam već, može. Može, prijatno.
1: Ima od Mare i vas znam.
0: E, ima da što, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo mene još jedan put.
0: Može, izvolite samo.
1: Za prvi predlog. Dobro. I Lalić ponekad.
0: Lalić ponekad može, ponekad važi, prijatno.
1: Da, da.

0: Evo, neka ovo bude posljednje telefonsko uključenje. Je. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, glas za prvi. Dobro. Pozdravljam te Tabosu, isto. Danas je nisam čula da se javljala.
0: Da, nisam javljala.
1: Pjesma, ono Hule. Djeca, bogatstvo.
0: A moja djeca, da, da, Hule, moja djeca, da. Može. Može.
1: Živi bili.
0: I vi isto, da. Prijatno, do slušanja. Jeste gotova telefonska uključenja, ali nastavljamo mi druženje sa Facebookom. Naš prijatelj Miroslav Mrvaljević kaže ovako, 3 glasa za prvi predlog. Srdačan pozdrav omiljenom Radiju Boru, ovako može pesma od Milomira Miljanića, sve je isto, ali nije živjeli. Živjeli vi nama dugo, Milomir Miljanić naravno za vas može. Zatim Snežana Divić kaže pozdrav za pozdrav i 3 za prvi Perišić i pesma Rekom Bola. Može i ova lepa pesma i ona Perišića. Zatim Božica Gajić, glas za treći, pesma Šabana Šaulića, s namjerom dođoh u veliki grad. Pozdrav svima u radiju. Hvala vam Božice. Evo prvi glasovi za Nikolu Rokvića u ovom slučaju. Dobro. Naš drug Siniša Singe, 3 glasa za prvi predlog. Lep dan svima, živio. Živio na nama Singe 100 godina. Hvala ti na glasanju. Milica Božić, 3 glasa za treći. Pozdrav vama, Bilji, Ilonki, Branki, a pesma za Branicu, Suzama i Jašar Ahmedovski. Evo još glasova sada za treći. I još novi glasovi za treći dolaze od Julijana Marojevića. Kaže on za treći. Evo, hvala vam gospodine Julijane na glasanju. Upisali smo glas za treći. To je to što se tiče Facebooka, mada ću još jednom da proverim za svaki slučaj. Da mi ne bi nekog zakinuli. Nema ništa, to je to što se tiče Facebooka. Onako ubedljivo, 37 vaših glasova. Dejan Matić, pesma Ona je moja ceca je dobro krenula, ali baš nije slavno završila. Na trećem mjestu sa 3 glasa. Nikola Rokić kasno krenuo, dobio 9 glasova, drugo mjesto. Hvala mi danas ovako na lepom druženju. Ostanite uz Radio Borovo, proćemo poslušati Dejana Matića i pesmu Ona je moja, a naravno posle toga ispunjavanje vaših muzičkih želja. Do slušanja.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
4: Zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Hroniku zajedničkog veća opština. U današnjoj emisiji razgovaramo o medijima, informisanju, očuvanju jezika i ćiriličnog pisma, ali i o tome koliko je važno da srpska zajednica ima svoj medijski prostor i mogućnost da na svom jeziku govori o temama koje su joj važne. Naša sagovornica je Jadranka Jaćimović, predsjednica Odbora za medije, informisanje i veru zajedničkog veća opština Vukovar, dugogodišnja novinarka i urednica i naša saradnica. Jadranka, dobrodošli u Hroniku zajedničkog veća opština.
6: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušaocima Radio Borova.
5: Za početak, da našim slušaocima približimo rad odbora kojim predsjedavate. Kada kažemo Odbor za medije, informisanje i veru, šta to konkretno znači i koje su njegove one najvažnije aktivnosti?
6: Kada govorimo o Odboru za medije, informisanje i veru, važno je najprije reći da je on deo zajedničkog veća opština Vukovar, a to je institucija koja ima važnu ulogu u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa srpske zajednice na području svog delovanja. U okviru tog celokupnog rada je i ovaj odbor, a on se bavi potrebama i razvojem medija, unapređenjem informisanja naše zajednice na vlastitom jeziku i pismu, ali i pitanjima koje se odnose na veru i očuvanje našeg kulturnog i duhovnog života. Kada je reč o medijima, zajedničkog veća opština danas ono okuplja nekoliko različitih, ali su međusobno povezani platforme u obliku nekih različitih platformi. To je televizijska produkcija, List Izvor i naš portal Srbi.hr, ali tu su i društvene mreže, a ostvaruje i saradnju sa radiostanicama. Svaka od njih ima svoju publiku i način rada, ali svima je zajedničko da informišu našu zajednicu i beleže njen život. I to sve na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Važno mi je također da istaknem da iza tih medija naravno stoji zajedničko veća opština kao institucija, a posljednjih godina samo rukovodstvo, tu je i naša skupština i savet zajedničkog veća opština, svojim odlukama prepoznaju značaj medija i izdvajaju sredstva za njihov rad. To je jako važno jer to nam pokazuje da informisanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu nije sporedna aktivnost, već značajan deo rada naše institucije. A kao predsjednici odbora važno mi je da se o tome govori. I mediji nisu samo tipa televizijska emisija ili naše novine ili portal. To je način da ono što naša zajednica radi bude vidljivo, da bude zabeleženo i pre svega dostupno ljudima.
5: Koliko je taj posao vidljiv građanima, a koliko se zapravo aktivnosti odvija iza scene?
6: Pa građani uglavnom vide onaj konačni rezultat. Pogledaju emisiju ili pročitaju tekst ili neki prilog sa nekog događaja. Ali iza toga postoji mnogo posla koji se u stvari ne vidi. To su planiranje, razgovori sa redakcijom, koordinisanje, praćenje potreba na terenu, razmatranje mogućnosti za unapređenje našeg rada, ali i organizovanje i stručnog usavršavanja, kao i traženje načina da naši sadržaji dođu do što većeg broja ljudi. Sve to zahteva konstantan i svakodnevni rad. Nastavim da zajedno s kolegama i našim saradnicima sagledam i tu širu sliku, pa da radimo bolje, da ono što radimo poboljšamo, da nađemo prostor za napredak i šta je to potrebno da uvidimo, šta je potrebno da bismo nastavili da razvijamo naše medije. Posebno je važno što danas jedan sadržaj može da se vidi na više načina, na više platformi, pa tako da priča koju novinar pronađe na terenu, izađe na teren, o njoj napiše tekst ili snimi za emisiju, prilagodi i ostalim tim našim platformama i društvenim mrežama i tako na taj način dolazimo i do različite grupe publike. Dakle, sve ono što gledaoc vidi na ekranu ili pročita u novinama samo je završni deo jednog mnogo šireg procesa.
5: Jedan od važnih segmenata rada medija srpske zajednice jeste i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Koliko je to danas izazov?
6: Jeste izazov, ali mislim da je jako važno da o tome ne govorimo samo kao o obavezi da čuvamo jezik i pismo. Mnogo je važnije da ih svakodnevno koristimo i da budu prisutni u životu ljudi. Zajedničko veće opština Vukovar ima jasan cilj i planove usmerene kao očuvanju identiteta kroz pismo i jezik i naši mediji upravo to omogućavaju. Izvor izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u potpunosti i mislim da je po tome jedinstveno u Hrvatskoj. Imamo portal Srbi.hr koji svakodnevno objavljuje sadržaj na našem jeziku, a televizijska produkcija svoje emisije i priloge daje upravo tu, daje prostor ljudima da govore na svom jeziku i pismu i upravo smo po tome jedinstveni jer televizijski sadržaj čija je produkcija u Hrvatskoj koji priča o Srbima u ovoj državi i koji se plasira u svet na srpskom jeziku i pismu. Mislim da je važno da srpski jezik ne povezujemo samo kroz tekstove ili priloge o tradiciji i istoriji, već baš je potrebno da na njemu govorimo o svim temama koji čine naš savremeni svakodnevni život, o obrazovanju, o kulturi, zapošljavanju, svakodnevnim problemima, o uspešnim ljudima i mladima i tu su mladi jako bitni jer ako im omogućimo da imaju sadržaje i da ih konzumiraju na srpskom jeziku i pismu, mi učinimo mnogo toga upravo za očuvanje našeg identiteta i građenja jedne generacije koja će nastaviti naš rad. I zato je ta uloga naših medija mnogo šira od samog informisanja. Mi kroz svakodnevni rad doprinosimo da srpski jezik i ćirilica ostanu živi i vidljivi u prostoru u kojem mi živimo.
5: Zajedničko veće opština danas ima više medijskih sadržaja i sami ste ih spomenuli, to su televizijska produkcija, List izvor i portal Srbi.hr, a sarađujete i sa ostalim radiostanicama. Ko čini TV produkciju i kako ona funkcioniše?
6: Naša televizijska produkcija ima redakcije u Vukovaru i Kninu i to je važno jer nam omogućava da pratimo život srpske zajednice na širem prostoru od Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, kako se u stvari emisija zove. Tim je relativno mali u odnosu na prostor koji pokrivamo i teme koje pratimo. Novinari pripremaju priče sa terena, a u procesu učestvuju i kolege koje rade na snimanju, montaži i pripremi emisije i ti isti ljudi rade i za druge medije Zajedničkog veća opština i to je jako važno da istaknemo, možda je to i specifično svakog manjinskog medija i redakcije da svi rade sve i na taj način uspemo da pokrijemo evo sve te brojne teme i taj teren koji sam već pomenula. To jeste izazov, ali je i naš uspeh, jer se od jedne redakcije u stvari očekuje da prati veliki broj događaja, ali mi istovremeno proizvodimo sadržaj za više različitih platformi i to je izazov koji smo mi pretvorili u našu prednost, jer jedna dobra priča iz našeg sela može da dobije više prostora i da stigne do različite publike. Naša hronika je nedavno stigla i do 500. emisije i to je za nas veoma važan jubilej, ali i potvrda kontinuiteta rada. Kada pogledamo sve što smo snimili i emitovali tokom godina, shvatimo da iza toga ne stoje samo emisija i prilozi, već i jedan veliki zapis o životu naše zajednice.
5: Evo, kako biste ocenili saradnju sa ostalim radiostanicama?
6: Pa saradnja je jako, jako uspešna i dobra. Pre svega tu moram da se osvrnem na samo inicijativni rad i komunikaciju između novinara koji zaista veoma često razmenjuju materijal sa terena. Bez obzira što mi tu nismo uspostavili neku zvaničnu saradnju, ona zaista postoji proteklih godina. Tu je i evo neke radio emisije koje zajedno realizujemo, tu su i ova usavršavanja koja smo spomenuli u koje se redovno uključujete i jako je to bitno jer na taj način pokrivamo i širi prostor i više tema i prisutni smo kod različite publike.
5: Vi uspešno usklađujete tradicionalne medije jer sve više informacija postavljate i na društvenim mrežama. Koliki uspeh tu vidite?
6: Mislim da smo tu napravili značajan pomak jer smo shvatili da danas nije dovoljno da napravimo dobar televizijski prilog i čekamo da ga publika pogleda u terminu emitovanja. Ljudi žele da sami biraju šta će da gledaju, kako će da gledaju i na kojoj platformi, tako da veliki deo publike informacije prati u stvari preko telefona i društvenih mreža i to je opšte poznato. I zato smo mi negde od 2020. godine na našem YouTube kanalu, pored tih celih emisija, krenuli da objavljujemo i pojedinačne priloge i to se pokazalo kao veoma dobar potez. Mislim da smo samo tokom prošle godine dostigli nekih 300.000 pregleda, što nam govori da taj sadržaj postoji i da publika želi u stvari da ga prati i van tog klasičnog televizijskog programa. Tu je naš portal koji smo krenuli u stvari gde smo naš štampani mediji prilagodili i tekstove na štampanom mediju prilagodili tom nekom digitalnom medijom. Zanimljivo je u stvari da su među najgledanijim prilozima oni koji pričaju neke klasične životne priče iz povratničkih područja, znači da postoji veliki interes i za život Srba na ostalim područjima i za deo te publike kao što je na primjer Dalmacija, internet je praktično jedini način da dođe do našeg televizijskog sadržaja. To je možda i najbolji primjer zašto je važno povezati

0: Kada imate 500 emisija za sebe, onda shvatite u stvari koliko je vremena, truda i različitih priča stalo u taj broj. Mnogo se toga promenilo od prve emisije. Promenila se tehnologija, promenio se način rada, uslovi našeg rada, ali promenila se i publika, što je jako bitno. Danas imamo mogućnost da sve te priloge objavimo i na više platformi i da oni nastave da žive i nakon jednog televizijskog emitovanja. Ja jesam od početka uz Horoniku i kao voditelj i kao novinar i urednik i naravno da čovjek kroz sve te godine se menja. Mislim da negde postajete sigurniji, stečete to neko iskustvo, pa bolje možete da procenite i kako da najavite priču, kako da je pronađete i kako da je približite gledaocima. Ali svaka emisija svakako da nosi svoj izazov. Neke su teme posebno zahtevne, emisija je kolažnog tipa i potrebno uklopiti i ozbiljne i političke teme i teme iz domena sporta, zabave i sve to nekad treba da stane u tih 30 minuta i to bude zahtevno, ali nekada čak imamo i malo vremena za pripremu, nekad se stvari promene na terenu ili pred sam trenutak kad treba da sklapamo emisiju, ali to jeste u stvari i televizija i novinarstvo i vi se morate prilagoditi, a pritom morate pre svega da sačuvate i kvalitet i tačnost. Vi znate da se naša emisija emituje na nacionalnim televizijama Republike Srbije i Republike Srpske, a to su emiteri koji zahtevaju visoke standarde od samog zvuka, slike, montaže pa nadalje. Mi sve to uspevamo da ispunimo i evo to je možda i dokaz te 500 emisija da smo uspeli, potvrdila je taj naš kontinuitet i da uspešno odgovaramo zahtevima tog medijskog tržišta, da ga tako nazovem. Ipak ono što je ostalo isto jeste naš zadatak, a to je da beležimo život srpskog naroda na ovim područjima i zato ta 500. emisija nije bila samo broj, to je u stvari podsjećanje na sve ljude koje smo upoznali, na sve priče koje smo zabeležili i na činjenicu da smo tokom godina stvorili vrednu arhivu života Srbana u ovom delu Hrvatske.
1: Za položaj i budućnost srpskih medija u regionu važna je saradnja sa matičnom državom Srbijom. S tim u vezi nekoliko godina unazad organizujete i usavršavanje novinara u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije, o kojem ste već i spominjali. Na jednom takvom usavršavanju bili ste nedavno u Beogradu. Koliko ste proširili svoje znanje?
0: Mislim da je važno da čovjek, bez obzira čime se bavi i koliko se dugo time bavi, u ovom slučaju evo medijima, nastavi da uči. Novinarstvo, tačnije medijske forme, se brzo menjaju i ono što je pre nekoliko godina bilo dovoljno, danas više nije. Nedavno smo u Beogradu imali priliku da se bavimo inovativnim pisanjem i kreiranjem sadržaja za online medije i društvene mreže. Posebno je značajno što smo razgovarali o praktičnim stvarima i što je celokupno predavanje prilagođeno upravo za naše medije. To su manjinske medije, mediji koji se bave lokalnim temama i ostalim bitnim temama u državi, ali koji su povezani usko sa svojom zajednicom u kojoj žive. I zbog toga smo imali priliku da ceo sadržaj primenjujemo, odnosno celu edukaciju primenimo upravo za naše medije. Pored toga, sva ta znanja i veštine koje upoznajemo i koje stičemo, veoma važna je razmena iskustva sa kolegama, na primjer, iz Srbije. Jer kad razgovarate s novinarima ili ljudima koji se medijima bave iz neke druge perspektive, onda shvatite da se svi suočavamo sa sličnim pitanjima. Kako da dođemo do publike, kako da sačuvamo kvalitet i kako da se u stvari prilagodimo svim tim promenama koje su veoma brze i veoma velike. Zajedničko veće opština već nekoliko godina organizuje ova stručna usavršavanja i medijskih radnika i to u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i to je jedan od načina da ulažemo u ljude koji stvaraju naše medijske sadržaje, jer uočili smo da bez obzira na ova velika ulaganja koje smo imali u samu tehniku, prostor, uslove rada, da je u stvari možda i najbitnije ulagati u ljude koji kreiraju taj sadržaj. Ali osim tih edukacija, ja bih kao saradnju i podršku matične države istakla i to da naše medijske sadržaje podržavaju i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, zatim Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i to je jako bitno.
1: I za kraj da pogledamo nekoliko godina unapred, kada razmišljate o budućnosti medija srpske zajednice u Hrvatskoj, šta vidite kao najveći izazov, a šta kao najveću priliku?
0: Pa najveći izazov vidim u tome da sačuvamo kontinuitet i kvalitet rada, a da se istovremeno prilagodimo promjenama u medijima. Publika se menja, tehnologija se menja, od redakcija se očekuje da budu prisutne na sve većem broju platformi. Zato će biti važno da nastavimo da razvijamo znanja naših novinara, da unapređujemo tehničke mogućnosti i da pažljivo planiramo kako ćemo

Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan. U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Spomenar Radio Borova. Danas govorimo o Karlu Uveu Knausgoru. Savremena svjetska književnost 21. veka nezamisliva je bez imena Karla Uvea Knausgora. Ovaj norveški pisac uspeo ono što polazi za rukom samo retkima. Srušio je tradicionalne zidove između privatnog života i umetnosti, ponudio publici sopstvenu intimu na dlanu i pokrenuo globalni fenomen koji je promenio način na koji doživljavamo moderni roman. Dok ga jedni slave kao genija iz savremenog Prusta, drugi ga optužuju za egomaniju i književni voajerizam. Ipak, niko ne može da porekne da njegovo pisanje ostavlja dubok i trajan trag. Detaljno ćemo proći kroz njegov život, stravične porodične drame koje su ga oblikovale, tajnu njegovog hipnotišućeg stila i novi kosmos fikcije koji stvara danas. Karl Uve je se rodio 6. decembra 1968. u Oslu. Njegova majka je bila medicinska sestra, otac nastavnik i lokalni političar. Iako je rođen u prestonici, porodica se ubrzo preselila, pa je Karl Uve zajedno sa svojim starim bratom Ingveom odrastao na slikovitom ostrvu Tromej na jugu Norveške, a kasnije u gradiću Kristiansandsu. Na prvi pogled to je bilo idilično skandinavsko detinjstvo 70. godina prošlog veka. Priroda, bicikl, prve ploče i fudbal. Međutim, iza zatvorenih vrata njihove kuće vladala je klaustrofobična atmosfera napetosti i stalnog straha. Glava porodice, Karl Uveov otac, bio je čovjek izuzetno teške naravi. Hladan, distanciran i emotivno nepredvidiv.

Mali Karl Uwe odrastao u stalnom, parališućem strahu od očeve reakcije. Svaki pogrešan korak, preglasno smenje, nespretno prosuta čaša mleka ili slabija ocena u školi, vodili su ka surovom emotivnom ponižavanju. Otac je koristio cinizam i psihološki pritisak na da slomi dečakov duh, zbog čega je Knausgård razvio hronični osjećaj stida, krivice i duboke nesigurnosti koji će ga pratiti kroz cijeli život. Kao dečak je spas od ove zagušljive porodične atmosfere pronašao u unutrašnjem svetu. Postao je strastveni čitalac i zaljubljenik u rock i punk muziku. Maštao je o tome da postane pisac ili rock zvezda, ali je glas njegovog oca u njegovoj glavi, koji mu je stalno poručivao da je nesposoban i bezvredan, godinama blokirao svako njegovo samopouzdanje. Kada je napunio 18 godina, uradio ono što mnogi mladi ljudi u potrazi sa slobodom čine. Pobjegao je što dalje od roditeljskog doma. Otišao je na daleki hladni sever Norveške, gdje dobio posao kao učitelj u jednoj maloj seoskoj školi. Ovaj period bio je obeležen eksplozijom mladalačke slobode, ali i autodestrukcije. Mnogo je pio, često upadao u emotivne krize, patio od neuzvraćene ljubavi i bezuspešno pokušavao da napiše svoje prve prave priče. Svaki pokušaj pisanja završavao se neuspehom i bacanjem papira u smeće.

I tako je rođen serijal Moja borba, autobiografski ciklus od 6 romana koji su objavljeni u periodu od 2009. do 2011. Knjige zajedno imaju preko 3.500 stranica. Knausgård je doneo radikalnu odluku. Pisaće o sebi, svojoj porodici, prijateljima i bivšim ženama, koristeći njihova stvarna imena, opisujući događaje tačno onako kako ih se on seća, bez ikakvog ulepšavanja, bez cenzure i bez milosti prema samom sebi ili drugima. Knjiga prva fokusira

Se na autorovu mladost, ali njenu okosnicu čini šokantna smrt njegovog oca. To je knjiga o tugovanju, stidu i prolaznosti. Knjiga 2 prati njegov odlazak iz Norveške u Švedsku, gde pokušava da započne novi život. Tu se ludo zaljubljuje u pesnikinju Lindu Bostrem, koja mu postaje supruga. Knjiga je genijalan i brutalno iskren prikaz bračnog života, pakla i lepote roditeljstva, menjanja pelena, deči rođendana i večne borbe umetnika da nađe vreme za pisanje pored porodičnih obaveza. Knjiga 3 vraća nas u autorovo detinjstvo na ostrvu Tromej. To je psihološki portret odrastanja pod tiranijom strogog oca. Čitalac kroz oči deteta proživljava svaki treptaj straha i želju za roditeljskom ljubavlju koja nikada ne stiže. Knjiga 4 prati njegove tinejdžerske godine, rane spisateljske pokušaje i rad na severu Norveške, gde je sa samo 18 godina radio kao nastavnik. U knjizi 5 opisuje njegove 20. godine provedene u Bergenu, studentski život, prve brakove, suočavanje sa sobstvenom stvaralačkom nemoći, ljubomoru prema uspešnim kolegama i konačni proboj na književnu scenu. Knjiga 6, epilog koji ima preko 1000 strana, opisuje stravične posledice koje je objavljivanje prethodnih delova moje borbe imalo na njegov stvarni život. Knausgård opisuje kako mu porodica preti tužbama, kako gubi privatnost i kako njegova supruga Linda doživljava nervni slom i završava na psihijatrijskom lečenju zbog teške depresije. Knausgårda često nazivaju savremenim Marcelom Prustom. Poput Prusta u kultnom delu U traganju za izgubljenim vremenom, Knausgård uspeva da kroz sitne, banalne detalje oživi duh jednog vremena. Njegove rečenice teku glatko, ritmično, gotovo hipnotišuće. Čitajući o njegovom stidu i neurozama, čitalac neprestano prepoznaje sebe. Knausgård je zapravo postao ogledalo savremenog čoveka koji je razapet između velikih ambicija i prozaične, često dosadne svakodnevnice.

pisanje bez cenzure imalo je stravičnu cenu u stvarnom svetu. Knausgård je prekršio jedno od najstarijih nepisanih ljudskih pravila. Izneo je porodični prljav veš pred milionsku publiku. Njegov rođeni stric je pokrenuo medijski rat protiv njega, nazivajući knjigu književnim silovanjem i optužujući Karla Uveo da je izmislio priče o očevom alkoholizmu kako bi prodao knjige. Pojedini prijatelji su prekinuli kontakt s njim, a pritisak javnosti bio je nepodnošljiv. Sam Knausgård je priznao da je tokom pisanja osjećao stravičnu krivicu i da je svestan da je prodao duše svojih najbližih zarad umetnosti. Na kraju šeste knjige on simbolično zapisuje rečenicu: "Više nisam pisac", sugerišući da ga je ovaj projekat potpuno emotivno i kreativno iscrpeo. Međutim, nije prestao da piše. Nakon što je završio s analizom sopstvenog života, napravio je pauzu pišući kvartet godišnjih doba, jesen, zima, proleće, leto. Prelepe, nežne knjige seja i pisama namenjene njegovoj najmlađoj ćerki, u kojima joj objašnjava svet u koji tek treba da zakorači. Nakon razvoda od Linde, sa kojima četvoro dece, Knausgård se preselio u London, gde je započeo novi život, ponovo se oženio i dobio još jedno dete. Danas ima 57 godina i nalazi se na vrhuncu svoje spisateljske zrelosti. Godine 2020. iznenadio književni svet radikalnim zaokretom ka čistoj fikciji, magičnom realizmu, elementima horora. Pokrenuo je monumentalni višedelni serijal pod nazivom Jutarnja zvezda. Do sada je u ovom univerzumu objavio nekoliko povezanih romana: Jutarnja zvezda, Vukovi šume večnosti, Treće carstvo, Škola noći i drugi. Slušali ste još jedan spomenar Radio Borova. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala vam na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Vladimir Savčić Čobi, pevač i glumac, rođen je u Nišu 48. godine. Očev posao vojnog lica odvodio je njegovu porodicu diljem bivših prostora da bi se nastanili u Sarajevu. On slušao i voleo muziku, učio svirati violinu, pa tromblon, da bi svoje sviračko eksperimentisanje okončao na udaraljkama. Novac za bubnjeve posudio je od oca. Osnovao je 67. i zasvirao u Vokinsima, a potom osnovao grupu Čobi i njegove senke. Nadimak Čobi dobio je po svetskoj pop zvezdi tog vremena Čabiju Čekeru. Bubnjeve je svirao osrednje. I kad je jednom nedostajao pevač, kolege ga privole da tu ulogu on preuzme.

U sarajevskom okupljalištu FIS na gitarijadi Đorđe Novković izjavio za Čobijevu svirku da je ravna hororu, da bi ga nedugo zatim čuo kako peva Dilajlu u istom objektu i pozvao ga na saradnju i svirku u Proartama. Za to doba Vladimir Savčić Čobi vozio jake automobile, a njih 7-8 prevrnuo. Voleo brzu vožnju, a mladost i neiskustvo dizali adrenalin, ali eto, na njegovu sreću uvek ostao je nepovređen. Nakon uloge u serijalu Složna braća, gde je glumio kafandžiju Fiku, na ulicu naprosto nije mogao da izađe, jer su ga dozivali Fiko, može li kafa, kola, i dugo je ostao gazda Fiko.

0: Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Ne zaboravite,
4: uvek uz vas.
3: Radio Borova talas.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo. Hajde Kaljinu sad pusti malo nije.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano uz promjenjivo na oblačenje, ujutro ponegde magla, vetar uglavnom slab, na istoku mestimično umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 6, a najviša dnevna 18 stepeni. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Vreme neće imati veći uticaj na meteoropate i hronične bolesnike. Uz prikladno slojevito odevanje zbog razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi vazduha, boravak na otvorenom tokom sunčanih perioda mnogima može biti podsticajan i podržavati dobro raspoloženje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
4: Odi u Papirus.
5: U Bosa trgovinama potražite riblje štapiće i ledo zamrznuto 450 grama 3,99, keks moto kakao 192 grama euro 49.
0: Dragi naši penzioneri, vreme je za novo, nezaboravno druženje. Udruženje penzionera Borovo vodi vas ponovo u prelepu Banja Luku. Idemo u četvrtak 12. novembra, a polazak je sa stanice na Crepuljama do Savulje u 6.30. Očekuje vas predivan dan. U 13 časova okupljamo se na bogatom svečanom ručku, a posle obilazimo znamenitosti grada. Cena po osobi je 30 evra. Rezervacije se primaju najkasnije do utorka 5. novembra. Informacije i prijave na telefon 099-286-8446 ili lično u kancelariji udruženja sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Broj mesta je ograničen, zato požurite. Osigurajte svoje mesto na vreme. Pođite sa nama 12. novembra u Banja Luku. Stvorimo nove uspomene zajedno.
6: Miško, je si vozio 2 kilometra vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani koči majče,
11: molim. Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanić.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaji, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Hroniku zajedničkog veća opština. U današnjoj emisiji razgovaramo o medijima, informisanju, očuvanju jezika i ćiriličnog pisma, ali i o tome koliko je važno da srpska zajednica ima svoj medijski prostor i mogućnost da na svom jeziku govori o temama koje su joj važne. Naša sagovornica je Jadranka Jaćimović, predsjednica Odbora za medije, informisanje i veru zajedničkog veća opština Vukovar, dugogodišnja novinarka i urednica i naša saradnica. Jadranka, dobrodošli u Hroniku zajedničkog veća opština.
2: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušaocima Radio Borova.
1: Za početak, da našim slušaocima približimo rad odbora kojim predsjedavate. Kada kažemo Odbor za medije, informisanje i veru, šta to konkretno znači i koje su njegove one najvažnije aktivnosti?
2: Kada govorimo o Odboru za medije, informisanje i veru, važno je najprije reći da je on deo zajedničkog veća opština Vukovar, a to je institucija koja ima važnu ulogu u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa srpske zajednice na području svog delovanja. U okviru tog celokupnog rada je i ovaj odbor, a on se bavi potrebama i razvojem medija, unapređenjem informisanja naše zajednice na vlastitom jeziku i pismu, ali i pitanjima koja se odnose na veru i očuvanje našeg kulturnog i duhovnog života. Kada je reč o medijima, zajedničkog veća opština danas ono okuplja nekoliko različitih, ali su međusobno povezani platforme u obliku nekih različitih platformi. To je televizijska produkcija, List izvor i naš portal Srbi.hr, ali tu su i društvene mreže, a ostvaruje i saradnju sa radiostanicama. Svaka od njih ima svoju publiku i način rada, ali svima je zajedničko da informišu našu zajednicu i beleže njen život. I to sve na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Važno mi je također da istaknem da iza tih medija naravno stoji zajedničko veća opština kao institucija, a posljednjih godina samo rukovodstvo, tu je i naša skupština i savet zajedničkog veća opština, svojim odlukama prepoznaju značaj medija i izdvajaju sredstva za njihov rad. To je jako važno jer to nam pokazuje da informisanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu nije sporedna aktivnost, već značajan deo rada naše institucije. A kao predsjednici odbora važno mi je da se o tome govori. I mediji nisu samo tipa televizijska emisija ili naše novine ili portal. To je način da ono što naša zajednica radi bude vidljivo, da bude zabeleženo i pre svega dostupno ljudima.
1: Koliko je taj posao vidljiv građanima, a koliko se zapravo aktivnosti odvija iza scene?
2: Pa građani uglavnom vide onaj konačni rezultat. Pogledaju emisiju ili pročitaju tekst ili neki prilog sa nekog događaja. Ali iza toga postoji mnogo posla koji se u stvari ne vidi. To su planiranje, razgovori sa redakcijom, koordinisanje, praćenje potreba na terenu, razmatranje mogućnosti za unapređenje našeg rada, ali i organizovanje i stručnog usavršavanja, kao i traženje načina da naši sadržaji dođu do što većeg broja ljudi. Sve to zahteva konstantan i svakodnevni rad. Nastavim da zajedno s kolegama našim saradnicima sagledam i tu širu sliku, pa da radimo bolje, da ono što radimo poboljšamo, da nađemo prostor za napredak i šta je to potrebno da uvidimo, šta je potrebno da bismo nastavili da razvijamo naše medije. Posebno je važno što danas jedan sadržaj može da se vidi na više načina, na više platformi, pa tako da priča koju novinar pronađe na terenu, izađe na teren, o njoj napiše tekst ili snimi za emisiju, prilagodi i ostalim tim našim platformama i društvenim mrežama i tako na taj način dolazimo i do različite grupe publike. Dakle, sve ono što gledaoc vidi na ekranu ili pročita u novinama samo je završni deo jednog mnogo šireg procesa.
1: Jedan od važnih segmenata rada medija srpske zajednice jeste i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Koliko je to danas izazov?
2: Jeste izazov, ali mislim da je jako važno da o tome ne govorimo samo kao o obavezi da čuvamo jezik i pismo. Mnogo je važnije da ih svakodnevno koristimo i da budu prisutni u životu ljudi. Zajedničko veće opština Vukovar ima jasan cilj i planove usmerene ka očuvanju identiteta kroz pismo i jezik i naši mediji upravo to omogućavaju. Izvor izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u potpunosti, mislim da je po tome jedinstveno u Hrvatskoj. Imamo portal Srbi.hr koji svakodnevno objavljuje sadržaje na našem jeziku, a televizijska produkcija svoje emisije i priloge daje upravo tu, daje prostor ljudima da govore na svom jeziku i pismu i upravo smo po tome jedinstveni jer televizijski sadržaj čija je produkcija u Hrvatskoj koji priča o Srbima u ovoj državi i koji se plasira u svet na srpskom jeziku i pismu. Mislim da je važno da srpski jezik ne povezujemo samo kroz tekstove ili priloge o tradiciji i istoriji, već baš je potrebno da na njemu govorimo o svim temama koji čine naš savremeni svakodnevni život, o obrazovanju, o kulturi, zapošljavanju, svakodnevnim problemima, o uspešnim ljudima i mladima i tu su mladi jako bitni jer ako im omogućimo da imaju sadržaje i da ih konzumiraju na srpskom jeziku i pismu, mi učinimo mnogo toga upravo za očuvanje našeg identiteta i građenja jedne generacije koja će nastaviti naš rad. I zato je ta uloga naših medija mnogo šira od samog informisanja. Mi kroz svakodnevni rad doprinosimo da srpski jezik i ćirilica ostanu živi i vidljivi u prostoru u kojem mi živimo.
1: Zajedničko veće opština danas ima više medijskih sadržaja i sami ste ih spomenuli, to su televizijska produkcija, List izvor i portal Srbi.hr, a sarađujete i sa ostalim radiostanicama. Ko čini TV produkciju i kako ona funkcioniše?
2: Naša televizijska produkcija ima redakcije u Vukovaru i Kninu i to je važno jer nam omogućava da pratimo život srpske zajednice na širem prostoru od Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, kako se u stvari emisija zove. Tim je relativno mali u odnosu na prostor koji pokrivamo i teme koje pratimo. Novinari pripremaju priče sa terena, a u procesu učestvuju i kolege koje rade na snimanju, montaži i pripremi emisije i ti isti ljudi rade i za druge medije zajedničkog veća opština i to je jako važno da istaknemo, možda je to i specifično svakog manjinskog medija i redakcije da svi rade sve i na taj način uspemo da pokrijemo evo sve te brojne teme i taj teren koji sam već pomenula. To jeste izazov, ali je i naš uspeh, jer se od jedne redakcije u stvari očekuje da prati veliki broj događaja, ali mi istovremeno proizvodimo sadržaj za više različitih platformi i to je izazov koji smo mi pretvorili u našu prednost, jer jedna dobra priča iz našeg sela može da dobije više prostora i da stigne do različite publike. Naša hronika je nedavno stigla i do 500. emisije i to je za nas veoma važan jubilej, ali i potvrda kontinuiteta rada. Kada pogledamo sve što smo snimili i emitovali tokom godina, shvatimo da iza toga ne stoje samo emisija i prilozi, već i jedan veliki zapis o životu naše zajednice.
1: Evo, kako biste ocenili saradnju sa ostalim radiostanicama?
2: Pa saradnja je jako, jako uspešna i dobra. Pre svega tu moram da se osvrnem na samo inicijativni rad i komunikaciju između novinara koji zaista veoma često razmenjuju materijal sa terena. Bez obzira što mi tu nismo uspostavili neku zvaničnu saradnju, ona zaista postoji proteklih godina. Tu je i evo neke radio emisije koje zajedno realizujemo, tu su i ova usavršavanja koja smo spomenuli u koje se redovno uključujete, jako je to bitno jer na taj način pokrivamo i širi prostor i više tema i prisutni smo kod različite publike.
1: Vi uspešno usklađujete tradicionalne medije jer sve više informacija postavljate i na društvenim mrežama. Koliki uspeh tu vidite?
2: Mislim da smo tu napravili značajan pomak jer smo shvatili da danas nije dovoljno da napravimo dobar televizijski prilog i čekamo da ga publika pogleda u terminu emitovanja. Ljudi žele da sami biraju šta će da gledaju, kako će da gledaju i na kojoj platformi, tako da veliki deo publike informacije prati u stvari preko telefona i društvenih mreža i to je opšte poznato. I zato smo mi negde od 2020. godine na našem YouTube kanalu, pored tih celih emisija, krenuli da objavljujemo i pojedinačne priloge i to se pokazalo kao veoma dobar potez. Mislim da smo samo tokom prošle godine dostigli nekih 300.000 pregleda, što nam govori da taj sadržaj postoji i da publika želi u stvari da ga prati i van tog klasičnog televizijskog programa. Tu je naš portal koji smo krenuli u stvari gde smo naš štampani mediji prilagodili i tekstove na štampanom mediju prilagodili tom nekom digitalnom medijom. Zanimljivo je u stvari da su među najgledanijim prilozima oni koji pričaju neke klasične životne priče iz povratničkih područja, znači da postoji veliki interes i za život Srba na ostalim područjima i za deo te publike kao što je, na primjer, Dalmacija, internet je praktično jedini način da dođe do našeg televizijskog sadržaja. To je možda i najbolji primjer zašto je važno povezati tradicionalne i digitalne medije i zato ne odustajemo od televizije ili štampanih izdanja novina, ali koristimo nove mogućnosti da njihov sadržaj stigne do što više ljudi.
1: Nedavno ste obeležili 500. emisiju Hronike Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Uz novinare TV produkcije koji pripremaju priče, vi ste od početka voditeljka emisije. Kada se osvrnete na sve te emisije, koja je razlika između onih prvih i zadnjih? Koliko ih je izazovno u stvari bilo pripremati?
2: Kada imate 500 emisije za sebe, onda shvatite u stvari koliko je vremena, truda i različitih priča stalo u taj broj. Mnogo se toga promijenilo od prve emisije. Promijenila se tehnologija, promijenio se način rada, uslovi našeg rada, ali promijenila se i publika, što je jako bitno. Danas imamo mogućnost da sve te priloge objavimo i na više platformi i da oni nastave da žive i nakon jednog televizijskog emitovanja. Ja jesam od početka uz Hroniku i kao voditelj i kao novinar i urednik i naravno da čovjek kroz sve te godine se menja. Mislim da negdje postajete sigurniji, stečete to neko iskustvo, pa bolje možete da procenite i kako da najavite priču, kako da je pronađete i kako da je približite gledaocima. Ali svaka emisija svakako da nosi svoj izazov. Neke su teme posebno zahtevne, emisija je kolažnog tipa i potrebno uklopiti i ozbiljne i političke teme i teme iz domena sporta, zabave i sve to nekad treba da stane u tih 30 minuta i to bude zahtevno, ali nekada čak imamo i malo vremena za pripremu, nekad se stvari promene na terenu ili pred sam trenutak kad treba da sklapamo emisiju, ali to jeste u stvari i televizija i novinarstvo i vi se morate prilagoditi, a pritom morate pre svega da sačuvate i kvalitet i tačnost. Vi znate da se naša emisija emituje na nacionalnim televizijama Republike Srbije i Republike Srpske, a to su emiteri koji zahtevaju visoke standarde od samog zvuka, slike, montaže pa nadalje. Mi sve to uspevamo da ispunimo i evo to je možda i dokaz te 500. emisija da smo uspeli, potvrdila je taj naš kontinuitet i da uspešno odgovaramo zahtevima tog medijskog tržišta, da ga tako nazovem. Ipak ono što je ostalo isto jeste naš zadatak, a to je da beležimo život srpskog naroda na ovim područjima i zato ta 500. emisija nije bila samo broj, to je u stvari podsjećanje na sve ljude koje smo upoznali, na sve priče koje smo zabeležili i na činjenicu da smo tokom godina stvorili vrednu arhivu života Srba u ovom delu Hrvatske.
1: Za položaj i budućnost srpskih medija u regionu važna je saradnja sa matičnom državom Srbijom. S tim u vezi nekoliko godina unazad organizujete i usavršavanje novinara u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije, o kojem ste već i spominjali. Na jednom takvom usavršavanju bili ste nedavno u Beogradu. Koliko ste proširili svoje znanje?
2: Mislim da je važno da čovjek, bez obzira čime se bavi i koliko se dugo time bavi, u ovom slučaju evo medijima, nastavi da uči. Novinarstvo, tačnije medijske forme, se brzo menjaju i ono što je pre nekoliko godina bilo dovoljno, danas više nije. Nedavno smo u Beogradu imali priliku da se bavimo inovativnim pisanjem i kreiranjem sadržaja za online medije i društvene mreže. Posebno je značajno što smo razgovarali o praktičnim stvarima i što je celokupno predavanje prilagođeno upravo za naše medije. To su manjinski mediji, mediji koji se bave lokalnim temama i ostalim bitnim temama u državi, ali koji su povezani usko sa svojom zajednicom u kojoj žive. I zbog toga smo imali priliku da ceo sadržaj primenjujemo, odnosno celu edukaciju primenimo upravo za naše medije. Pored toga, sva ta znanja i veštine koje upoznajemo i koje stičemo, veoma važna je razmjena iskustva sa kolegama, na primjer, iz Srbije. Jer kad razgovarate s novinarima ili ljudima koji se medijima bave iz neke druge perspektive, onda shvatite da se svi suočavamo sa sličnim pitanjima. Kako da dođemo do publike, kako da sačuvamo kvalitet i kako da se u stvari prilagodimo svim tim promjenama koje su veoma brze i veoma velike. Zajedničko veće opština već nekoliko godina organizuje ova stručna usavršavanja i medijskih radnika i to u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i to je jedan od načina da ulažemo u ljude koji stvaraju naše medijske sadržaje, jer uočili smo da bez obzira na ova velika ulaganja koje smo imali u samu tehniku, prostor, uslove rada, da je u stvari možda i najbitnije ulagati u ljude koji kreiraju taj sadržaj. Ali osim tih edukacija, ja bih kao saradnju i podršku matične države istakla i to da naše medijske sadržaje podržavaju i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, zatim Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, i to je jako bitno.
1: I za kraj da pogledamo nekoliko godina unapred, kada razmišljate o budućnosti medija srpske zajednice u Hrvatskoj, šta vidite kao najveći izazov, a šta kao najveću priliku?
2: Pa najveći izazov vidim u tome da sačuvamo kontinuitet i kvalitet rada, a da se istovremeno prilagodimo promjenama u medijima. Publika se menja, tehnologija se menja, od redakcija se očekuje da budu prisutne na sve većem broju platformi. Zato će biti važno da nastavimo da razvijamo znanja naših novinara, da unapređujemo tehničke mogućnosti i da pažljivo planiramo kako ćemo sadržaj približiti različitim generacijama. Sve to naravno zahteva i stabilnu institucionalnu podršku. Mislim da je najveća prilika upravo u tom digitalnom prostoru, jer danas jedna priča iz našeg sela može da stigne do nekoga u Zagrebu, Beogradu, Banja Luci ili u dijaspori, i to nam ranije nije bilo dostupno, ne na ovaj način. Znamo da su, kada pričamo o budućnosti naših medija, da moramo da ne samo da biramo između tih tradicionalnih i digitalnih platformi, već da ih međusobno povezujemo i da nastavimo da budemo bliski svoje zajednici, da govorimo o temama koje su važne, ali da budemo otvoreni prema široj publici. I tu vidim veliku odgovornost Zajedničkog veća opština i ovog odbora, odnosno da prepoznamo potrebe zajednice, da nastavimo da podržavamo medije koje imaju važnu ulogu u informisanju, očuvanju jezika i beleženju života Srba u Hrvatskoj.
1: Hvala vam, Jadranka, na ovom gostovanju, uz želju da i dalje nastavite biti tako profesionalni i odlični u svom radu i mi i dalje dobro sarađujemo i da se na talasu Radio Borova priča i o hiljaditoj emisiji Hronike.
2: Hvala, hvala na ovom pozivu i na prilici da razgovaramo o temi manjinskih medija upravo na Radio Borov. Hvala vam.
3: Hronika Zajedničkog veća opština.
1: Novi broj lista Izvor donosi brojne aktuelne teme i zanimljive priče iz života srpske zajednice na istoku Hrvatske. Izvor piše o početku priprema za manjinske izbore i uvođenju središnjeg registra stanovništva, kao i o projektu SeniorNet Srpskog narodnog veća, koji će tokom 2 godine obuhvatiti najmanje 310 korisnika kroz više od 700 besplatnih aktivnosti usmerenih na digitalnu pismenost, očuvanje zdravlja, druženje i aktivno starenje. Novinari Izvora bave se i značajem modela A školovanja učenika na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kao i stručnim usavršavanjem medijskih zaposlenika iz istočne Hrvatske održanim u Beogradu. Među temama su i 20. manifestacija Brankovi dani u Vukovaru, kao i sajam starih zanata, običaja i gužvarijada koji su početkom mjeseca održani u Dalju. Čitaoci mogu da se upoznaju i s prvim romanom Vukovarke Jelene Živić-Haglovi, nagrađenim artefaktom za najbolje delo spekulativne fikcije, te da pročitaju priču o folkloru koji je mladima na istoku Hrvatske postao način života. Novi broj donosi i tekstove o projektu Ritam Rita, koji provodi Udruženje žena Pudarce iz Bijelog brda, kao i o školi prirode koju su borovski lovci realizovali s najmlađim članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo. U rubrici posvećenoj kulturnim događanjima predstavljeni su detalji s predstave Pametnica izvedene u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U rubrici Velikani srpskog sporta ovog puta predstavljen je Dragan Đajić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika Zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima Zajedničkog veća opština Vukovar. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
0: Hronika Zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada Zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
4: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalka.
5: Veliki pozdrav za sve slušalce. Volim vas i ljubi vaša Jadranka Britanić.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
7: Radio Borovo.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terateus. Kada većina ljudi čuje reč New York, prva asocijacija su soliteri Manhattana, žuti taksi, neonska svetla Times Square. Međutim, danas idemo na putovanje kroz državu New York, prostranu, zelenu i geografski fascinantnu teritoriju koja se proteže daleko izvan granica čuvenog megapolisa. Smeštena na severoistoku SAD-a, ova država se graniči sa Vermontom, Massachusettsom, Connecticutom, New Jerseyem i Pensilvanijom, dok na severu deli dugačku granicu sa Kanadom. Od Atlantskog okeana na jugoistoku pa sve do obala velikih jezera Erie i Ontario na zapadu, država New York je pravi prirodni raj. Njen pejzaž definišu veličanstvene planine Adirondack i Castaic, guste šume i stotine blistavih jezera, čineći jednom od najlepših i ekološki najraznovrsnijih država američkog kontinenta.

Ovde se nalazi legendarni Woodstock, gde je 1969. godine održan festival koji je promenio muzičku istoriju i definisao čitavu jednu generaciju. U ovoj državi je stvoren i čuveni Erie Canal, inženjersko čudo 19. veka, koje je povezalo Velika jezera sa Atlantskim okeanom i zauvek promenilo svetsku trgovinu. Od mirisa divljih jabuka na severu, po kojima je cela država dobila simbol, pa sve do užurbanih ulica na jugu, država New York ostaje večna inspiracija, simbol ambicije, slobode i neukrotive prirodne lepote. Sa ovim slikama reke Hudson i planinskih vrhova opraštamo se od države New York. Hvala što ste bili danas s nama.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Portreti Srđana Maksimović, magistra vizualnih umetnosti iz Borova, donosi 8 umetničkih portreta žena, između kojih stoje gotovo 2 veka umetnosti. Govorit ćemo o Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nadeždi Petrović, Zori Petrović, Mileni Pavlović-Barili, Ljubici i Cuci Sokić, Olji Ivanjicki i Marini Abramović. 8 žena, 8 umetničkih svetova, ali jedna zajednička priča. Priča o ženama koje nisu želele samo da budu deo istorije umetnosti. Želele su da je menjaju. Ostanite na 100,7 MHz.

napiši mi pesmu, nazila sam je. Nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako.

0: Portreti.
1: Osam žena, osam svetova. Da li ste se ikada zapitali kako izgleda istorija umetnosti kada je ispričaju žene? Ne samo kao muze, modeli ili inspiracija velikim umetnicima, već kao one koje drže četkicu, stvaraju, eksperimentišu, pomeraju granice i ostavljaju trag. Od Katarine Ivanović, prve srpske akademski obrazovane slikarke, pa sve do Marine Abramović, umetnice koja je pokazala da umetničko delo ne mora čak ni da bude slika. Između njih nalaze se gotovo dva veka umetnosti. Impresionizam, ekspresionizam, nadrealizam, modernizam, pop art i performans. I osam izuzetnih žena. Danas govorimo o Katarini Ivanović, Beti Vukanović, Nadeždi Petrović, Zori Petrović, Mileni Pavlović-Barili, Ljubici Cuci-Sokić, Olji Ivanjicki i Marini Abramović. Osam umetnica, osam različitih svetova, ali jedna zajednička priča. Priča o ženama koje nisu želele samo da budu deo istorije umetnosti, želele su da je menjaju. Katarina Ivanović. Počinjemo u 19. veku. Godine 1811. u Vespremu, u tadašnjoj Ugarskoj, rođena je Katarina Ivanović. Danas je poznajemo kao prvu srpsku akademski obrazovanu slikarku. A kada kažemo akademski obrazovana, treba imati na umu koliko je to za jednu ženu tog vremena bilo neobično. Katarina se školovala u Pešti, a zatim je otišla u Beč i usavršavala se na likovnoj akademiji. Njeno slikarstvo pripada svetu akademizma i Biedermajera, preciznom crtežu, jasnoj kompoziciji, portretima i mrtvim prirodama i istorijskim temama. Među njenim poznatim delima nalaze se portret Anka Nenadović, Korpa sa grožđem i istorijska kompozicija Osvajanje Beograda 1806. godine. Ali možda je njen najvažniji rad zapravo bio sam njen život. Katarina je pokazala da žena može da dobije ozbiljno umetničko obrazovanje i da bude profesionalna umetnica. Godine 1876. postala je prva žena počasna članica Srpskog učenog društva, prethodnika današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Zamislite sada koliko je dug put od Katarinine akademske slike do performansa Marine Abramović. Gotovo dva veka, a sve je počelo ženama koje su morale prvo da dokažu da uopšte imaju pravo da budu umetnice. Beta Vukanović. Na sljedećoj stranici naše priče nalazi se Beta Vukanović. Rođena je 1872. godine u Bavarskoj, školovala se u Minhenu, a krajem 19. veka dolazi u Beograd. I tu počinje njena velika uloga u srpskoj umetnosti. Beta je bila slikarka, ilustratorka, karikaturistkinja, ali i pedagog. U njenom slikarstvu osjećaju se uticaji impresionizma, plenerizma i evropskog modernizma. Plenerizam znači da umetnik izlazi iz ateljeja i slika neposredno u prirodi, hvatajući svetlost, atmosferu i trenutak. A upravo su svetlost i boja veoma važni za Betine pejzaže i portrete. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste da Beta nije samo stvarala. Ona je učila druge da stvaraju. Bila je jedna od važnih ličnosti u razvoju likovnog obrazovanja u Beogradu. I sada dolazimo do zanimljive veze. Među učenicima koje su pošle kroz taj umetnički krug, bila je jedna devojka koja će postati jedna od najvažnijih srpskih slikarki 20. veka. Njeno ime bilo je Nadežda Petrović. A sa Nadeždom naša priča dobija potpuno novu energiju. Nadežda Petrović. Ako bismo Nadeždu Petrović morali da opišemo jednom rečju, to bi možda bila sloboda. Sloboda u boji, sloboda u potezu, sloboda u životu. Rođena je 1873. godine, Nadežda je jedna od ključnih ličnosti srpskog modernizma. Njeno stvaralaštvo povezuje impresionizam, plenerizam i ekspresionizam. Ali Nadežda nije samo preuzimala ono što je vidjela u Evropi. Ona je stvarala sopstveni izraz. Njene slike imaju snažne boje, debele nanose boja, energične poteze i snažne kontraste. Pogledajte samo pogreb u Sićevu ili ciganku sa crvenim šalom. Tu nema mnogo onog mirnog, uglađenog slikarstva koje bismo očekivali od portreta. Boje gotove kao da se sudaraju. I upravo je to ono što Nadeždinu umetnost čini tako živom. Nadežda je mnogo putovala. Boravila je u Minhenu, Parizu, Italiji i drugim evropskim sredinama. Ali nije samo posmatrala šta rade drugi umetnici. Ona je želela da se moderna umetnost razvija i kod nas. Učestvovala je u osnivanju umetničkih udruženja, organizovala je izložbe, bila je jedna od pokretačica prve jugoslovenske umetničke kolonije u Sićevu. I tu možemo da zamislimo jednu zanimljivu scenu. Umetnici izlaze iz zatvorenih ateljeja, odlaze u prirodu, pred njima su klisure, dreveće nebo, ljudi. I umjesto da pejzaž samo precrtaju, oni pokušavaju da uhvate njegovu energiju. Nadežda tu energiju pretvara u boju, ali onda dolazi 1914. godina, počinje Prvi svjetski rat. I Nadežda ponovo ne ostaje sa strane, postaje bolničarka, pomaže ranjenicima i čak u ratnim okolnostima nastavlja da slika. Jedno od njenih potresnih dela je Valjevska bolnica iz 1915. godine. Nadežda umire iste godine, imala je samo 41 godinu. Ali ono što je zanimljivo jeste da se njen život ne može odvojiti od njene umetnosti. Ona nije bila umetnica koja je samo posmatrala svet. Ona je u njemu učestvovala. Ako je Katarina Ivanović otvorila vrata ženama u akademskoj umetnosti, Nadežda ih je širom otvorila modernizmu. Njena umetnost nije govorila, pogledajte kako je svet lep. Njena umetnost je govorila, pogledajte kako svet zaista izgleda. I možda baš zato njene slike i danas deluju savremeno.

da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti voli.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Vladimira Savčića Čobije. Vladimira Savčića Čobija, 70-ih u vreme lepršavih pop pesama i finih balada, zadesila je popularnost na prostorima bivše Juge. A baš niko nije mogao pretpostaviti da će jedan niski debeljuco izgledom antizvezde postati liderom trona. I omiljen narodski pevač. Njegov talenat, prvenstveno potom šarm i vedrina, nasmjena ćud je data prioritet svoj toj priči. Dok bi pevao vesele pesme na kodenu, tu pečatljivu bleštavu scensku odeću, pokretom bi pevajući dočarao detalje pesme. A opet tužne tekstove toliko žalovito donosio da bi ga pitali da li je u skorije vreme nekog dragog izgubio. Dušom i glasom je pevao, a bio i talentovani glumac, što je dokazao u nekoliko snimljenih rola.

Vladimir Savčić Čobi, pevač i glumac, rođen je u Nišu 48. godine. Očev posao vojnog lica odvodio je njegovu porodicu diljem bivših prostora da bi se nastanili u Sarajevu. On slušao i voleo muziku, učio svirati violinu, pa tromblon, da bi svoje sviračko eksperimentisanje okončao na udaraljkama. Novac za bubnjeve posudio je od oca. Osnovao je 67. i zasvirao u Vokinsima, a potom osnovao grupu Čobi i njegove senke. Nadimak Čobi dobio je po svetskoj pop zvezdi tog vremena Čabiju Čekeru. Bubnjeve je svirao osrednje. I kad je jednom nedostajao pevač, kolege ga privole da tu ulogu on preuzme.

U sarajevskom okupljalištu FIS na Gitarijadi Đorđe Novković izjavio za Čobijevu svirku da je ravna hororu, da bi ga nedugo zatim čuo kako peva Dilajlu u istom objektu i pozvao ga na saradnju i svirku u Proartama. Za to doba Vladimir Savčić Čobi vozio jake automobile, a njih 7-8 prevrnuo. Voleo brzu vožnju, a mladost i neiskustvo dizali adrenalin, ali eto, na njegovu sreću uvek ostao je nepovređen. Nakon uloge u serijalu Složna braća, gde je glumio kafandžiju Fiku, na ulicu naprosto nije mogao da izađe, jer su ga dozivali Fiko, može li kafa, kola i dugo je ostao gazda Fiko.

0: Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Sie hören Radio Borovo. Radio Borovo. Die beste Musik. Die beste Musik. 100,7.
3: Du hast mich.
2: Radio Borovo. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: posla koji se u stvari ne vidi. To su planiranje, razgovori sa redakcijom, koordinisanje, praćenje potreba na terenu, razmatranje mogućnosti za unapređenje našeg rada, ali i organizovanje i stručnog usavršavanja, kao i traženje načina da naši sadržaji dođu do što većeg broja ljudi. Sve to zahteva konstantan i svakodnevni rad. Nastojim da zajedno s kolegama i našim saradnicima sagledam i tu širu sliku, pa da radimo bolje, da ono što radimo poboljšamo, da nađemo prostor za napredak i šta je to potrebno da uvidimo, šta je potrebno da bismo nastavili da razvijamo naše medije. Posebno je važno što danas jedan sadržaj može da se vidi na više načina, na više platformi, pa tako da priča koju novinar pronađe na terenu, izađe na teren, o njoj napiše tekst ili je snimi za emisiju, prilagodi i ostalim tim našim platformama i društvenim mrežama, i tako na taj način dolazimo i do različite grupe publike. Dakle, sve ono što gledaoc vidi na ekranu ili pročita u novinama samo je završni deo jednog mnogo šireg procesa.
1: Jedan od važnih segmenata rada medija srpske zajednice jeste i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Koliko je to danas izazov?
0: Jeste izazov, ali mislim da je jako važno da o tome ne govorimo samo kao o obavezi da čuvamo jezik i pismo. Mnogo je važnije da ih svakodnevno koristimo i da budu prisutni u životu ljudi. Zajedničko veće opština Vukovar ima jasan cilj i planove usmerene kao očuvanju identiteta kroz pismo i jezik, i naši mediji upravo to omogućavaju. Izvor izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u potpunosti, mislim da je po tome jedinstveno u Hrvatskoj. Imamo portal Srbi.hr koji svakodnevno objavljuje sadržaje na našem jeziku, a televizijska produkcija svoje emisije i priloge daje upravo tu, daje prostor ljudima da govore na svom jeziku i pismu, i upravo smo po tome jedinstveni, jer televizijski sadržaj čija je produkcija u Hrvatskoj, koji priča o Srbima u ovoj državi i koji se plasira u svet na srpskom jeziku i pismu. Mislim da je važno da srpski jezik ne povezujemo samo kroz tekstove ili priloge o tradiciji i istoriji, već baš je potrebno da na njemu govorimo o svim temama koji čine naš savremeni svakodnevni život, o obrazovanju, o kulturi, zapošljavanju, svakodnevnim problemima, o uspešnim ljudima i mladima. I tu su mladi jako bitni, jer ako im omogućimo da imaju sadržaje i da ih konzumiraju na srpskom jeziku i pismu, mi učinimo mnogo toga upravo za očuvanje našeg identiteta i građenja jedne generacije koja će nastaviti naš rad. I zato je ta uloga naših medija mnogo šira od samog informisanja. Mi kroz svakodnevni rad doprinosimo da srpski jezik i ćirilica ostanu živi i vidljivi u prostoru u kojem mi živimo.
1: Zajedničko veće opština danas ima više medijskih sadržaja i sami ste ih spomenuli, to su televizijska produkcija, List izvor i portal Srbi.hr, a sarađujete i sa ostalim radiostanicama. Ko čini TV produkciju i kako ona funkcioniše?
0: Naša televizijska produkcija ima redakcije u Vukovaru i Kninu, i to je važno jer nam omogućava da pratimo život srpske zajednice na širem prostoru od Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, kako se u stvari emisija zove. Tim je relativno mali u odnosu na prostor koji pokrivamo i teme koje pratimo. Novinari pripremaju priče sa terena, a u procesu učestvuju i kolege koje rade na snimanju, montaži i pripremi emisije, i ti isti ljudi rade i za druge medije zajedničkog veća opština, i to je jako važno da istaknemo. Možda je to i specifično svakog manjinskog medija i redakcije da svi rade sve, i na taj način uspemo da pokrijemo sve te brojne teme i taj teren koji sam već pomenula. To jeste izazov, ali je i naš uspeh, jer se od jedne redakcije u stvari očekuje da prati veliki broj događaja, ali mi istovremeno proizvodimo sadržaj za više različitih platformi, i to je izazov koji smo mi pretvorili u našu prednost, jer jedna dobra priča iz našeg sela može da dobije više prostora i da stigne do različite publike. Naša hronika je nedavno stigla i do 500. emisije, i to je za nas veoma važan jubilej, ali i potvrda kontinuiteta rada. Kada pogledamo sve što smo snimili i emitovali tokom godina, shvatimo da iza toga ne stoje samo emisija i prilozi, već i jedan veliki zapis o životu naše zajednice.
1: Evo, kako biste ocenili saradnju sa ostalim radiostanicama?
0: Pa saradnja je jako, jako uspešna i dobra. Pre svega tu moram da se osvrnem na samo inicijativni rad i komunikaciju između novinara koji zaista veoma često razmenjuju materijal sa terena. Bez obzira što mi tu nismo uspostavili neku zvaničnu saradnju, ona zaista postoji proteklih godina. Tu je i evo neke radio emisije koje zajedno realizujemo, tu su i ova usavršavanja koja smo spomenuli u koje se redovno uključujete, jako je to bitno jer na taj način pokrivamo i širi prostor i više tema i prisutni smo kod različite publike.
1: Vi uspešno usklađujete tradicionalne medije jer sve više informacija postavljate i na društvenim mrežama. Koliki uspeh tu vidite?
0: Mislim da smo tu napravili značajan pomak jer smo shvatili da danas nije dovoljno da napravimo dobar televizijski prilog i čekamo da ga publika pogleda u terminu emitovanja. Ljudi žele da sami biraju šta će da gledaju, kako će da gledaju i na kojoj platformi, tako da veliki deo publike informacije prati u stvari preko telefona i društvenih mreža i to je opšte poznato. I zato smo mi negde od 2020. godine na našem YouTube kanalu, pored tih celih emisija, krenuli da objavljujemo i pojedinačne priloge i to se pokazalo kao veoma dobar potez. Mislim da smo samo tokom prošle godine dostigli nekih 300.000 pregleda, što nam govori da taj sadržaj postoji i da publika želi u stvari da ga prati i van tog klasičnog televizijskog programa. Tu je naš portal koji smo krenuli u stvari gde smo naš štampani mediji prilagodili i tekstove na štampanom mediju prilagodili tom nekom digitalnom mediju. Zanimljivo je u stvari da su među najgledanijim prilozima oni koji pričaju neke klasične životne priče iz povratničkih područja, znači da postoji veliki interes i za život Srba na ostalim područjima i za deo te publike kao što je na primjer Dalmacija, internet je praktično jedini način da dođe do našeg televizijskog sadržaja. To je možda i najbolji primjer zašto je važno povezati tradicionalne i digitalne medije i zato ne odustajemo od televizije ili štampanih izdanja novina, ali koristimo nove mogućnosti da njihov sadržaj stigne do što više ljudi.
1: Nedavno ste obeležili 500. emisiju Hronike Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Uz novinare TV produkcije koji pripremaju priče, vi ste od početka voditeljka emisije. Kada se osvrnete na sve te emisije, koja je razlika između onih prvih i zadnjih? Koliko ih je izazovno u stvari bilo pripremati?
0: Kada imate 500 emisije za sebe, onda shvatite u stvari koliko je vremena, truda i različitih priča stalo u taj broj. Mnogo se toga promenilo od prve emisije. Promenila se tehnologija, promenio se način rada, uslovi našeg rada, ali promenila se i publika, što je jako bitno. Danas imamo mogućnost da sve te priloge objavimo i na više platformi i da oni nastave da žive i nakon jednog televizijskog emitovanja. Ja jesam od početka uz Hroniku i kao voditelj i kao novinar i urednik i naravno da čovjek kroz sve te godine se menja. Mislim da negde postajete sigurniji, stečete to neko iskustvo, pa bolje možete da procenite i kako da najavite priču, kako da je pronađete i kako da je približite gledaocima. Ali svaka emisija svakako da nosi svoj izazov. Neke su teme posebno zahtevne, emisija je kolažnog tipa i potrebno je uklopiti i ozbiljne i političke teme i teme iz domena sporta, zabave i sve to nekad treba da stane u tih 30 minuta i to bude zahtevno, ali nekada čak imamo i malo vremena za pripremu, nekad se stvari promene na terenu ili pred sam trenutak kad treba da sklapamo emisiju, ali to jeste u stvari i televizija i novinarstvo i vi se morate prilagoditi, a pritom morate pre svega da sačuvate i kvalitet i tačnost. Vi znate da se naša emisija emituje na nacionalnim televizijama Republike Srbije i Republike Srpske, a to su emiteri koji zahtevaju visoke standarde od samog zvuka, slike, montaže pa nadalje. Mi sve to uspevamo da ispunimo i evo to je možda i dokaz te 500. emisija da smo uspeli, potvrdila je taj naš kontinuitet i da uspešno odgovaramo zahtevima tog medijskog tržišta, da ga tako nazovem. Ipak ono što je ostalo isto jeste naš zadatak, a to je da beležimo život srpskog naroda na ovim područjima i zato ta 500. emisija nije bila samo broj, to je u stvari podsjećanje na sve ljude koje smo upoznali, na sve priče koje smo zabeležili i na činjenicu da smo tokom godina stvorili vrednu arhivu života Srbana u ovom delu Hrvatske.
1: Za položaj i budućnost srpskih medija u regionu važna je saradnja sa matičnom državom Srbijom. S tim u vezi, nekoliko godina unazad organizujete i usavršavanje novinara u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije, o kojem ste već i spominjali. Na jednom takvom usavršavanju bili ste nedavno u Beogradu. Koliko ste proširili svoje znanje?
0: Mislim da je važno da čovjek, bez obzira čime se bavi i koliko se dugo time bavi, u ovom slučaju evo medijima, nastavi da uči. Novinarstvo, tačnije medijske forme, se brzo menjaju i ono što je pre nekoliko godina bilo dovoljno, danas više nije. Nedavno smo u Beogradu imali priliku da se bavimo inovativnim pisanjem i kreiranjem sadržaja za online medije i društvene mreže. Posebno je značajno što smo razgovarali o praktičnim stvarima i što je celokupno predavanje prilagođeno upravo za naše medije. To su manjinski mediji, mediji koji se bave lokalnim temama i ostalim bitnim temama u državi, ali koji su povezani usko sa svojom zajednicom u kojoj žive. I zbog toga smo imali priliku da ceo sadržaj primenjujemo, odnosno celu edukaciju primenimo upravo za naše medije. Pored toga, sva ta znanja i veštine koje upoznajemo i koje stičemo, veoma važna je razmena iskustva sa kolegama, na primjer, iz Srbije. Jer kad razgovarate s novinarima ili ljudima koji se medijima bave iz neke druge perspektive, onda shvatite da se svi suočavamo sa sličnim pitanjima. Kako da dođemo do publike, kako da sačuvamo kvalitet i kako da se u stvari prilagodimo svim tim promjenama koje su veoma brze i veoma velike. Zajedničko veće opština već nekoliko godina organizuje ova stručna usavršavanja i medijskih radnika i to u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i to je jedan od načina da ulažemo u ljude koji stvaraju naše medijske sadržaje, jer uočili smo da bez obzira na ova velika ulaganja koje smo imali u samu tehniku, prostor, uslove rada, da je u stvari možda i najbitnije ulagati u ljude koji kreiraju taj sadržaj. Ali osim tih edukacija, ja bih kao saradnju i podršku matične države istakla i to da naše medijske sadržaje podržavaju i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, zatim Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i to je jako bitno.
1: I za kraj da pogledamo nekoliko godina unapred, kada razmišljate o budućnosti medija srpske zajednice u Hrvatskoj, šta vidite kao najveći izazov, a šta kao najveću priliku?
0: Pa najveći izazov vidim u tome da sačuvamo kontinuitet i kvalitet rada, a da se istovremeno prilagodimo promjenama u medijima. Publika se menja, tehnologija se menja, od redakcija se očekuje da budu prisutne na sve većem broju platformi. Zato će biti važno da nastavimo da razvijamo znanja naših novinara, da unapređujemo tehničke mogućnosti i da pažljivo planiramo kako ćemo sadržaj približiti različitim generacijama. Sve to naravno zahteva i stabilnu institucionalnu podršku. Mislim da je najveća prilika upravo u tom digitalnom prostoru, jer danas jedna priča iz našeg sela može da stigne do nekoga u Zagrebu, Beogradu, Banja Luci ili u dijaspori i to nam ranije nije bilo dostupno, ne na ovaj način. Znamo da su, kada pričamo o budućnosti naših medija, da moramo da ne samo da biramo između tih tradicionalnih i digitalnih platformi, već da ih međusobno povezujemo i da nastavimo da budemo bliski svoje zajednici, da govorimo o temama koje su važne, ali da budemo otvoreni prema široj publici. I tu vidim veliku odgovornost zajedničkog veća opština i ovog odbora, odnosno da prepoznamo potrebe zajednice, da nastavimo da podržavamo medije koji imaju važnu ulogu u informisanju, očuvanju jezika i beleženju života Srba u Hrvatskoj.
1: Hvala vam, Jadranka, na ovom gostovanju, uz želju da i dalje nastavite biti tako profesionalni i odlični u svom radu i mi dalje dobro sarađujemo i da se na talasu Radio Borova priča i o hiljaditoj emisiji Hronike.
0: Hvala na ovom pozivu i na prilici da razgovaramo o temi manjinski mediji upravo na Radio Borov. Hvala vam.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Novi broj lista Izvor donosi brojne aktuelne teme i zanimljive priče iz života srpske zajednice na istoku Hrvatske. Izvor piše o početku priprema za manjinske izbore i uvođenju središnjeg registra stanovništva, kao i o projektu SeniorNet Srpskog narodnog veća, koji će tokom 2 godine obuhvatiti najmanje 310 korisnika kroz više od 700 besplatnih aktivnosti usmerenih na digitalnu pismenost, očuvanje zdravlja, druženje i aktivno starenje. Novinari izvora bave se i značajem modela A školovanja učenika na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kao i stručnim usavršavanjem medijskih zaposlenika iz Istočne Hrvatske održanim u Beogradu. Među temama su i 20. manifestacija Brankovi dani u Vukovaru, kao i sajam starih zanata, običaja i gužvarijada koji su početkom mjeseca održani u Dalju. Čitaoci mogu da se upoznaju i s prvim romanom Vukovarke Jelene Živić-Haglovi, nagrađenim artefaktom za najbolje delo spekulativne fikcije, te da pročitaju priču o folkloru koji je mladima na istoku Hrvatske postao način života. Novi broj donosi i tekstove o projektu Ritam Rita, koji provodi udruženje žena Pudarce iz Bijelog brda, kao i o školi prirode koju su borovski lovci realizovali s najmlađim članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo. U rubrici posvećenoj kulturnim događanjima predstavljeni su detalji s predstave Pametnica izvedene u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U rubrici Velikani srpskog sporta ovog puta predstavljen je Dragan Đajić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Hronika zajedničkog veća opština. Događaji, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Teratelus.

Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terateus. Kada većina ljudi čuje reč New York, prva asocijacija su soliteri Manhattana, žuti taksi, neonska svetla Times Square-a. Međutim, danas idemo na putovanje kroz državu New York, prostranu, zelenu i geografski fascinantnu teritoriju koja se proteže daleko izvan granica čuvenog megapolisa. Smeštena na severoistoku SAD-a, ova država se graniči sa Vermontom, Massachusettsom, Connecticutom, New Jerseyem i Pensilvanijom, dok na severu deli dugačku granicu sa Kanadom. Od Atlantskog okeana na jugoistoku pa sve do obala velikih jezera Erie i Ontario na zapadu, država New York je pravi prirodni raj. Njen pejzaž definišu veličanstvene planine Adirondack i Castaic, guste šume i stotine blistavih jezera, čineći jednom od najlepših i ekološki najraznovrsnijih država američkog kontinenta.